Достар, бүгін бошқалардан ойрылып тұра тұрған күн екен, бүтін дүнияда хайуанларын ұйықлай тұрған күн, сұрау бір мәселерді жауап қайтара тұрған күн, түгелірек етіп айтқанда көп сөйлей тұрған күшелер күні белгілеп өтілі бүгін. Енді біздің радио тыңлаушыларымызда ұйқыдан оянғаннар, мен екшәмбі күн болғаш, әлі рәхәтленіп ұйықлайлардыр мұндай салқын ертеде бір кімнің де ұйқыдан тұрасы келмей деп ойлаған едім. Бар екен бар, енді іштен қайтып барушыларда бар. Илгизер язып жіберген, исәндер мәсіз Дилбер, қайырлы ертелер сізіні тыңлап, іштен қайтып келем сізге оңышлы іш күннәрі тілім деп язып жіберген. Бик зур рәхмет, исән сау қайтып жетіп, рәхәтленіп, ял етігіз бүгін.

Екшембі иртесінде, екшембі күнінде көпмігіне иқласың да, сені инде ғайып етеші юқ, сен ял итерге хуқуқлы. Шылай да, дослар, мене бір сұрау бересі келесізге. Йоқыдан яқшы кейіп білен уяну үшін нишлерге? Біздің радио тыңлаушыларыбыз йоқыдан яқшы кейіп білен уяну үшін нәрсе ішлейлер екен, соны язып жіберегіз әлі. Язып жіберу дегеннен, инде йоқыдан уянушылар бик көп, ял иртесі білен сізні күзгі солқынша қорлы иртеде жылы сәлемнер деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Юлдағыларға хайырлы юллар, юллары хәр уақыт уң болсын, фәрештәләр сақлап йөртсіннәр. Жылы сәлемдәрем сезгә, якыннарыма, авылдашларыма һәм Болгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма, сезне бик тә яратып тыңлаучы Ирекледән Илзияфа дигән Илзияфа үзегезгә дә ялкынлы, кайнар сәлемнәр барып йөрсен.

0: животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. Зоофест Эко. 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
2: Бұлғар радиосында Ғабдулла Тұқайның 140 еліғына бағышланған еңі проект «Мәңгілік Тұқай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
3: Бұлғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін Қазанда әм Татарстанды аязушан бұлытлы күн, күндіз ұрыны білен қор дейілген жіпші қор, еңғырлы қор еварға мүмкен деп хабар етем. Біздің синоптиклар 2-7 күнбатыш районларда 10 градусқа қадар жылы болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 3 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-3 бол білен.

0: Сельхознап киндери жамғияты.
1: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндери да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
2: Киндери лесіна жиде. Телефон.

сіздің кейфлердің көтерер үшін бары тек дәртілі, көңілге яташлы жырларыны ғына яңғыратауыз достар бүгінге ертеді. Әм, иқыдан яқсы кейфлен ояну үшін нешлерге керек дегенде радио тыңлаушыларыбыз бізге язалар. Міне, Марат язып жіберген, ой, Марат, бек зұр әхмәт, яримы? Матур сүзлеріңіз үшін сізге де күн дауымында шындай матур сүзлер ішітірге ясын. Мүн рахмат сізге. Әм, Флорида. Флорида қайырлы матур іртелер, яқшы кейфлер сізге ділбер дебезған. Әм, розы шешеклері жіберген. О, тегі фото сүреттегіне болса да, шын шешеклеріні қабыл еткен кібі қабыл етіп алам. Флорида. Әм, сізге де мені жіберер едім, ондай мүмкінлігім жоқ, ярыма. Шуна көрі бір ерек кіне қойым әлі сізге шушы мотор сөзлеріңіз үшін. Әм алдағысы қайырлерте Бұлғар радиосы, мен әр уақытта да яқшы кейф білен оянам. Бұлғар радиосын қобызып қойғаш, тағында кейфлер көтеріліп кетеді, деп жазған радио тыңлаушыбыз.

күзгі тұнылық. Солмақ жиын, ешкелтін яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

Сәтпен лафта, достар. Оңға қорасаң да бұлыт, сұлға қорасаң да бұлыт. Қойдадар қор еуадар, қойдадар қоңғыр еуадар. Бізді қозанда әліге бір нәрсе де еумай. Хәм сізден келіп ерішкен қабәрлер де бар, қайырлер де. Барлық бұлғар радиосын тыңлаушыларға сәлем сен әділ бәр. Эх, еленіп болмай көзінің суығына, сұрылығына тезірек оп-оқ қор ятсын, яңа ел жетсін еді, қышлардан соң язлар келе ішмасам. Деп язып жіберген «Хиялы Лилия». Нәқті өне шылай деп язған «Хиялы Лилия» деген. Лилия, әлбетті енді, әр бар шабызда бұл қақта ойлайбыз, лекен бұйыл мені сентябр ойын әйтіп, оңылатып беріп болмай тұрған бік мотор болды, әлі көзінің сұры күндері бірнеше күн күні. Бірінші октябрдан ғана баштанды бетейме. Шоңа күрейінде төздік, көзілерден соң қышлар келер, қышлардан соң язылар келер, анасон жей келер.

Достар, бүгін сұрау бір мәселерді жауап қайтара тұрған күн, түгелірек етіп өткенде көп сөйлеше тұрған, көп сөйлей тұрған кішілер күні белгілеп өте екен бүгін. Міне, қайбір уақытта кіші сұрау береді, әйімі сен жауап бергенді де көтмеше, өзі жауап бере. Міне, мұны сіз неше қабыл етесіз? Ғымымен көп сөйлей тұрған, көп сөйлеше тұрған кішілеріні неше керек қабыл етесіз? Кіші не айтыр деп, бек қойғырма, ол сөйлейді кете, сен қоласың деп айтқан, деміне көп сөйлей тұрған кіші. Фикірлеріңіз не язып жіберіңіз әлі 8-9-17-8-5-5-5-91-5 бұлғар радиосының номері. Сіз бізге өзіңіздің жауапларыңызны, сәлемлеріңізні күн дауамында Макс Тоша юлы аласыз.

Көп сөйлей тұрған кішілер күнін белгілі өтеміз. Достар, бүгін мына кіші не көп сөйлей екен деген сұрау да қойылған еді. Шушы бір нәрсе мен отыр ішінде біздің радио тыңдаушыларымыз өздерінің жауапларында жазып жібергендер, Раиля жазып жіберген. Ойлап-ойлап отырдым да, кіші көп сөйлей екен, бик оралашырға тілей, өзін ішітулерін тілей деп ойлайм мен деп жазып жіберген ол. Шынлап та, мына бұл фикір білен келешмей мүмкін түгіл, кіші өзін ішітулерін тілей екен, ол көп сөйлей башлай. Бәлкі иқтибарыны жәліп үйті сұйфатыннан үшлейдір мұны. Әм мені шираттағы радио тыңлаушыбыз Мәулия язған иқтибар жетмей башласа, кіші көп сөйлей башлай деген. Мені шондай фикірлер язалар біздің радио тыңлаушыларыбыз. Тағын кімді нендейрек фикірлер бар?

0: Ташы концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Терезе керек ме?
2: Алтын Қол.
1: Балконны пияларға ма?
2: Алтын Қол.
1: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
2: Алтын Қол. Алтын Қол Апат, Қайбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамақ районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Терезе сойласаң, Алтын Қолны сойла. 8-93-93-96-90-91.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жанын үрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебетлерден сұр.

0: Қазанда сағат 8.
1: Ай-ай, жәмәғәт, бүгін уақыт сол қадарлы тез өте әліміне келіп отырғаныңға, келіп кіне отырған едім сағат 6-да, енді 8 толды, шақ қатмалы. Яңа музыкал сағатке аяқ бастық, мен Әділбәрден ялқанлы қайнар, сәлемнер, күзгі сәлемнер қабыл етіп алығыз. Бүгін енді көп сөйлей тұрған кішілер күні белгілеп өтілім, радио тыңлаушыларымыз әкренлеп-әкренлеп өздерінің фикірлерін жеткірелер. Кіші өзіне ауыр болғанда көп сөйлей башлай деп саны мен деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Разия мына шундай фикір жеткірген. Алдағысы хайырлы ерте Әділбәр ғадәтте тұрмышта көп сөйлеушілер ғайбет таратырға да ярадалар. Не жете енді қысқалықтағы ұсталыққа яршаладан Рафиқ Халиуллин язып жіберген алдағы СМС хабарына.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: О, жәмәғәт, ойламаған едім. Ялт етіп қояш шықты, мен күн доғамында бұлытлы болар деп ойлаған едім. Міне, ялт етіп қояш шықты башқалабыз Қазанда. Бүгін 4-ші октябрьде Қазанда һәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн орны білен қор жіпші, қор қорлы яңғыр деп көрсәті. Желтіне күн батыштан күн доғамында 2-7 күн батыш районларда 10 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Әлігі сағатының иғана шесі Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиетті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті. Украин 118-169-0013-20. Қазан КПВ-2-05-2026 жыл.
3: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Уйлап ятып йоқламаған. Изгілерден изгі кіші. Баштан сипар үшін дәбейді. Уңышларыны көрерге де. Мотор сүзлер ейтерге де. Шотлық ортақлашырға да. Әр жердеге тұрышта ол.

Әдегіз болмаса, ойына балық дұстылар, кейіплеріне тағында көтеріп, сіз язырсыз, мен сұрауын берермін. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Оша өзіңіздің жауапларыңызды язып,

жібересіз. Әбулікке бұлғыр радиосы томғасы логотипі түшірілген блокнот білән ручка болар. Міне жайлығына сұрау беріп өтермін. Бүгін енді бүтін дүниеда хайуанларыны яқлай тұрған күнді белгілеп өтілем. Аю білән кірпі орасында нинди ортақлық бар екен. Міне соны язып жіберіңіз әлі. Мұны енді барыңызда білесіздер. Ләкен кім жетіз?

Екшембі күн тапшыруларын алға таба дауам етебіз. Әлі яңағына ұйқыдан оянып, бізіне Бұлғар радиосын тыңлай башлаушылардың баршасына да мен Дилбердің сәлем. Сұрау қойылды, тағын

0: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
0: Рустем Асхадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәш. Килмей калма!
3: Ешекле 6 плюс 2026 ел.
4: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанған артисты Фирдус Тимаев сезнен яқларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, Дэнті. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Шырларға, күлерге, секіріп-секіріп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
5: 2026 ел. Бұлғар радиосы тәғдім ете 8 октябрь Қозан, Ленин итіміндегі мәдәният сарайында Қайнар хитлар концерті. Татар эстрадасының яқты елдозлары күңілеріне олаған Қайнар хитлар бір сәхнеде. Патнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фархетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильсов Шарипжановлар, Зинира Хамризат Рамазановлар, Рафиль Жәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаэль Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Ильгәрәй, Лилиана Ирназарова, Ямли Түркеме, Илья Шарипов, Осия Ғаниева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
6: 2026 ел, ершеклеу 6+.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш, җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Исламова язып жіберген, бір де қор яуа бізді деп язмаған. Хайырлы күннәр хәмме бізге. Мені бұлытлы, яңғырлы күннәріні ихлас сәлемлерім емілесін. Йолдағыларға имин йоллар. Іштегілерге оңышлы қызмет күні. Йолдағыларға көркем йоллар тілейм. Иң матур тілеклер деп язып жіберген. Мені яңғыр яуа екен. Мүслим районы Боланлы ауылында. Әмі шираттағысын Ножия яздан, Дилбер қайырлікіннер қозанда қияш десің бізді Түбенкамада үрі қор яуа жил солқын шундай. Жылы да бермәділер үйде суық тәрезеге қорасаң бүтінлей қорқыта деп язған ол. Міне ансы Ножияр жаңағат, ярар қоры да яусынды, яңғыры да яусынды, үйде жылы болмаса мұнсы енді үш қарап деген сөз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 2 градус солқын кібік тұйылса да жәмәғат, 6 градусы жылы деп көрсәте геомагнит қаратыныш 9-дан 3 бол білен белгіләне. Бүгін күн дауамында бұлытлы бұлашақ, ояз үшен бұлытлы күн бұлашақ дейілген, қор, қорлы яңғыр яварға мүмкін жіпшік қор дейілген, 2-7 күн батыш районларда 10 градусқа қадар жылы бұлашақ деп көрсәте.
0: Радиосында реклама.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Шалладағы Челны Гальваника заводы барлық оқытушыларыны хынари бейрамнары білен тәбрикли. Хүрмәтлі мұғалимнәрібіз, сіз бізнің үрнәк алырлық кішіләрібіз, туры юл көрсәтушіләрібіз. Сіз берген білімнәр, сізнің үгіт нәсихатыгіз бізге күнделік тұрмышта дұрыс юлдан тайпылмайша, гіл алға барырға ярдәм итә. Һәр шәк оқытушыларыгызның рәхмәтләренә төрініп, оларның ярдәмен тұйып яшәргә насыйп булсын. Сәләмәтлек, яңа куанышлар, ак бәхетләр тілейбез. Бәйрәмегез белән!
3: Татарстан Республикасының атказанған

жылылық берілерге тиеш. Бүгінге котельниларның 84% сәтіп жіберілген. Бұл хақта хөкімет ертінді ұзған кенешмеді Татарстан рейсі Рустам Миңніханов білдірді. Авария диспетчерлік қызметлерін, ремонт бригадыларын тәулік бойы іштәу режимына көшірірге, авария хәлерін бітіру үшін мадди техник ресурслар запасы болуыны тәмін етірге, әм әхәр мүрәжағатке оператив жоу берірге керек деп осызықлады Миңніханов. Ол шулай ұқ юлларына бұзлауыққа қоршы материаллар білән шкәртірге екілімі берді, әм машина ертушілеріні қышқы ерту стиліне күнігірге үндеді. Кеңешмеде Миңніханов жылыту жиһазларын қолланғанда именлік тәләпләрін үтерге кереклігін белгілеп өтті. Узған ел жылыту сезонында 1800-ден көбірек янғын болған, оларда 98 кішінің ғұмыры үзілген, 205-і жарақатланған. Бәхетсіздік ұшырақларының төп себебі техник эксплуатация қағидаларын бұзу, дейді Татарстан рейсі. Ол халық білен жылыту жиһазларын, газ жайланмаларын, вентиляцияны эксплуатациялау бойынша мәғлүмәти аңлату ішлері алып барырға қошты. Татарстанда 269 педагог 1 миллион сумлық тұрақ сертификаты алған. Биыл тұрақ шартларын яқшыртуға барлығы 350 сертификат құралған. Мұндай тұрақ сертификаты беру проекті биылдан ғамәлге кірген. Оны ел сайын 50 яшке қадарге хәм, кемінде 3 ел іш тәжірибесі болған педагогларға тапшыру көзде тұтыла. Бүгін Қозанның оқытушы скверында мұғалімге тілекләр акциясы ұйыштырыла. Қозандылар өз ұстазларын бәйрәм белән құтлай, хызмәтләре өчен рәхмәт белдерә һәм берничә жылы сүз язып калдыра алачак. Оештыручылар рус һәм татар телләрендә сүрәтләр төшерелгән құтлау хатлар әзерләгән. Катнашучылар ихлас теләкләрен язып, имзалап, хатларны махсус әрҗәгә сала ала. Парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, чара көндезге 12-дә Подложный урамындагы 49-нчы айырта адресы буенча үткәрелә. 7 октябрьдә Татарстанда хәбәр итү системасын планлы тикшерү максатыннан сиреналар кабызылачак. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Иртәнге 10 сәгать 40 минутта һәм 10 сәгать 44 минутта республика һәм районнарда сиреналарны кабызачаклар. Унда 43-тә мөһим хәбәрләр тапшыру өчен теле һәм радио каналлар кулланылачак. Халыкка тынычлык сакларга киңәш итәләр. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83.48 тиен, евро 94.32 тиен, юань 12.43 тиен. Ауа торышы хакында бүген Татарстанда аязучан булытлы көн, урыны белән яңгыр, чыпчык бар, көндез 2-дән 10 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 5 градус. 91.5 FM.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жіншің ғайласынан. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймен ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетірі, йықысызлық әм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шыңа көре сәлемәт йықы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген қатын-қызлар ішіндә файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларны балансқа кетірге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сиді күлі һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинәсі. Сәлемәт кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалы үшін пик файдала санчи. Қытай медицина дауасы дайыми қолланышта сезонлы, хроник ауруларны жеңел кешірерге, һәм сәлемәтлік, кәйіфні ұзақ йыллар бойына сақлап қалырға ярдәм итәшек. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
2: Искәрі ғынтысы болу иқтимал. Уалдан табиб білі кенгәшләшу сұрала. Яшіклауы 12+.

Ёлкын екені әлі қоян сезіліп тұра, бек көп яза біздің радио тыңлаушыларыбыз. Міне Сария апа язып жіберген, қайырлы күндер Бұлғар радиосы. Бұ уақытта бақшада нәрселер ішлейлер екен, радио тыңлаушылар әйтіп язып жіберсіндер әлі. Білмеймін де нәрсе ішлейлер екен, әлі болған әйбіріні де жиіп бітіріп болмай, қолған ондайында кімдір орлығанын кесәдір, кімдір олмағашын кесәдір, шүп шарыннан орындырадыр, қылай беті

бәлкі тағын кімнер, бәлкі онда сорамсақ отыртып қалдыралардыр, кешер отыртып қалдырушылар да бардыр. Язып жіберірсіз. Қайырлы күндер, бізде қияш, жел, солқын, біз сізге қойнаш сәлемдер жіберіп, юғары ұрыдан Зүлфия апағыз деген, һәм енді фото суретті жіберген. Ай, матыр да енді. Ай, рәхәт та енді табиғатта емес, сап-сары ағашлар, ағаш жапырақтары сарғайған. Хайырлы ертелер, Дилбар, хайырлы үш күндер, сізге сәлем білен шешек деген шешегізгізге де зур сәлемдер. Ишетмеше қолдым, ою білен кірпі орасында нинди ойырма, деп, орасында нинди ұртақлық бар деген сұрау қойылған еді бет әлі бая. Біздің радио тыңлаушыбыз Гүлісе ишетмеше қолған. Икісі де қыш күні иықлайлар, икісі де қышқы иықаға толалар. Біздің жиңуші НЖК, ол енді өзінің телефон номерін язып жіберді, мен аны тіркеп қойдым. Бүлекні үш күннәрінде келіп олашақ. Әм олдағысы қайырлікін болғар радиосы Иртүк Тұрапқа Мұтамағы районы Күрәлі ауылында ешәуші туғаныбыз дәу апабыз Гүлфи апаға қунаққа қойдабыз, қойнар сәлемлеріңізді жеткіребіз. Изден қойтып жетебіз Аллахы бұйырса деп езген радио тыңлаушыбыз Лилия. Бүгін енді барлық радио тыңлаушыларымыз да қонаққа баралар, қонақтан қойталар, қонаққа шақыралар.

0: Бүгін Ғалида өз үшінде, Уәлида өз үшінде біркімді қол қошырып отырмай. Ешіл өзеннің қанар сәлемнер сізге күннер суық болса да көңілді жылы хислер, әйе, хәр кіші өзіншеліклі бір-бірімізден ойырылып тұрабыз, ешәу рәуші кейіну сейләшу ең мұқиме, өзен болып қаларға, тәртіпілі, оқылы, сау сәлемет боларға Гүлназ Нұғыманова язған алдағы СМС сәберіні. Әйірлі күннер сізіні тыңлай-тыңлай виноград, жемді бесарызның радио тыңлаушы болсы Любов, әм алдағысы. Буа районы Адов Тылымбай ауылында яшәүче Құда Фәрит белән Құдағы Гүлсинәне, Құда Шалар Қайынлық ауылындағы Нәзимәне Буада яшәүче Рузинәне үлкәннәр көне белән құтлыйм Құдағыйы Рауе Апастан язған шираттағы СМС хәбәрне. О, мында жәмәғәт СМС хәбәрләр шул қадәрле күп. Әлеге сәгатьтә укып өлгерә алмасак, алдагы сәгатьтә яңгырар. Безнең әле әлеге сәгатьтә мәңгелек Тукай дип исемләнгән тапшыру да бар.
1: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар

0: спектакльдар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, сикіріп-сикіріп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026
2: ел. Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Елмай, мы верим, что настоящий вкус.

0: біздің татар тұрмысының бүтін яғына қоғылған, біздің татар язмысын тулайым құласылы алған. Сонау көре, мұна бұ қызметлер барлыққа келді деп айта алам.
1: Үзін Нұраға, сіз еш болған уақытта қабыл еткен Тоқай образы білен, бүгін ұлығайғаш қабыл еткен Тоқай образы арасында айырма бар ма? Уақыт өту білен оңа қараш неші көзгерді?
0: Әлбетті, бұ бікті табиғи, мен студент уақытта Тоқай образын бір түрлі етіп көз алдына кетірейдім. Аннары Тоқайға бәйлі мінәсуші екі проекетіні басқарарам уақытта мен енді әткенімше Тоқайны нішкелеп үйрендім. Хәм Тоқай образы енді менім алда мәхәббәт, бұй жетмәслік қия рәушінде көз алана башлады. Менім ешіліктегі Тоқай ол бір Тоқай, хәзір мен Тоқайны шын мағынасында біздің татарының бәхеті милли кодын белгілеуші шәхіс деп көз алдына кетірем. Бұл шыннан да шулай, міне көз алдына кетіргіз, туған тіліне жырлап өскен балалар. Міне биыл туған тіл шығырының язылуына да 117 ел толды. Шығырының да язмысы бір ғибратлы. Ол 1909 елда язылған, хәм қолық арасында бік тез популярлашып кеткен. 1912 елда ол Санкт-Петербургқа бара, туған тіл жырын қызлар хоры басқара, хәм Тоқай өзі де ғазепке қала. Әдебиетте қолық тілінен түсімей тұрған бір әсеріне ода бола мекен, деп мен өзі-өзіме сұрау бердім. Көп ойландым, мына туған тіл шығыры қатырға келді. Дүнияға таралған шығыр, аның язмысы да Тоқайның язмысы кібік бікті ғибратлы.
1: Зинураға, Тоқайға бағышылап язылған шығырларыңызда шоқты деп білем. Өзіңізге мені қойсысы яқын?
0: Тоқайға бағышыланған менің бірнеше шығырым бар. Мына шулар арасынан тәқдірге язылмаған өкініш деген бұл шығырының мына мындай эпиграфы бар. Күрші ағайыбыздан бір алтатар сұрарға кештен ниет етіп яттым, Абдулла Тоқай. Алтатар енді ол пистолет деген сөзін аңлата. Бір қарасаң, ғажап та енді, әлбетте Тоқай ол шақтығына туры сөзлі, қай уақыт осал болған, әмманың түп құралы сөз болған. Сөз, Тоқай хам пистолет деп әйтеу бір қадар ғажабырек, бүгінгі заманда да бит, бүтін дүния көлемінде ірілі уақлы бірішілер, соғышылар бара. Олар енді бір қашында тынмаған, Тоқай заманда да болған. Мына бұл шекілді шып-шық деген атама бар. Тоқай бетінде Қазанға ат жолы бойынша келген, Қазанға жетерек шып-шық деген ауыл бар. Ол қазірде аңа жетерек орман болған. Мына Тоқай заманда шушы орманда құралы қарақлар өзлерінің яман әмәлләрін басқарғанлар. Міне, Тоқай бұлар тұрында білген, бір қадар шүрлеген де, шоңа көре, ол Орысшаға қайтқаш бір ағайдан пистолет тауып болмасы ма? Міне, Қазанға қайтқанда мен гіл қорқып қайтам, деп әйткен. Теге ағай әйткен, сенің шана астында бетінде көшек, нәсеге сенің, сен бір шағыр пистолет керек тұл сенің, деп әйткен. Әйе, сенің шана астында қыстырылған көшекіні тартып алғанда, ол бандитлар тек тұрырды бөлесің ма, деп әйткен Тоқай. Соған көре, Тоқайның ниетінде болған алтатар, яғни пистолет бұлдыру, тағдерге язылмаған өкініш. Әйді әлі, біразғына фараз қылып ал татар. Теге ағай шоғиреңе берген болса, ол татар. Ол бит көп ме фасиқ затқа бағышлаған шын ясын, шыннан енді өзің аңла нелер келіп шығасын. Хайыр, қат-қат ойланғандыр шулай ниет еткенде, шитін халет дұшманларың артып кетсе іттенде. Әйтір патша ақраңдысы, құшаматы бек усал, яқасыннан ғына тұтма, құлларына бұғау сал. Бәғірінде бәргеленсе дәуірлеріні кезген ғам, шепшықларыны отып ермес капиталға кезенген. Ұтлы құрал табу ұйы келген аңа оршада, ярар, ішмей ішілеріні құрқытқала болса да, бәлкі үшілі қарахметнің юдырғына тап болыр, тұра бара татар қанлы, дантыслар да табылыр, милләтшілер ахан білән кесіп әйтір, ұл атқан, күкке атып, бізні ғафләт ұйқысынан оятқан, Құдірәт шешіп тұрған қалам, бармас мұндай ғар ішке, ләғілет ләнген нәмруд ұғы бұлып ұшмас ғар ішке. Үкінішке салыр еді ұл сүйіклі халқында, ярый әлі қала білген туры тұқай хәлінде. Міне шулай, біраз ғына фараз қылып ал татар. Теги агай шагыйриңе бирген булса ал татар.
1: Бу Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев әлмәтте. Искитерлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
2: 2026 ел.
3: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Диля Нигматуллина.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті. Украин 118-169-1320. Қазан КПЛВК 05-2026 жыл.
3: Радиопрограмма «Радио Болгар»

0: Радиуса. Зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40. Радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Достар, башлайбыз. Бірінші тәбіркләуіміз біздің бүгін 4 октябрь күні Мостовик жауаптылығы шектелген жәмғияты директоры Валиев Рустем Фуатұлының көркем ғұмыр бейрамы туған күні. Құрметті Рустем Фуатович, туған күніңіз білен сізіне қойнар құтлайбыз. Шын көңілден изгі тілеклеріңізді сізге жеткіребіз. Сіз сабырлылықлы, мәрхәмәтті, ұлы жанлы, құрметке лайық, түплі ақыллы, әр вақыт кеңеске ярдәмге келерге әзір тұрушы ұлы жүректі кіші. Сіз матур ғаилә башлығы, яратқан балаңызның әтен негізінің зор таянышы, ғұрурлығы, қадірлісі, туғанарыңыздың өрнекілігісі болып яшайсыз. Сізге ғойлә иминлігі. Ішігізде зордан зор оңышылар, бәхетлі тыныш, мол тұрмыш, ынықлы сәлемәтлік, шексіз шатлықлар тілейбіз. Һәр вақытта шулай кішілікле, ғәділ, яхшы көңілі болып қалығыз, алға табада тұрмыш иптәшігіз, яқынарыңыз янәшәсінде шатлықта, қуанышта, бәхетте яшерге насип болсын. Тұрмыш иген иңнәріңе салып, үрге менә ирнең асылы. Андыйларның мақсатлары зурдан жиңә алар буранда олына. Ил улына әйләне дәшәгез, ил хөрмәтен күрә хезмәттә. Яшәгезсез ир асылы булып, гомерегез үтсен хөрмәттә. Изге теләкләр белән барлык хезмәттәшләрегез һәм Болгар радиосы коллективы сезгә бәйрәм сәламнәрен җиткереп калабыз һәм сезнең хөрмәткә җыр яңгырый туган көнегез белән.

0: Әлігі жүрбізіні Маставик жауапылығы шекленген жәмғаты директоры Вәлей Рустам Фуатұлының көркәм ғымыр бәйрәмі туған күн ұңғайынан яңғыратты. Құрметлі Рустам Фуатович, туған күніңіз білен таң бір тапқыр шын көңілден тәбірге дәбіз сізге ғойлай менлігі. Үшіңізді зұрда зұрмышлар, бәқітлі тыныш, мұлтырмыш, нықлы сәлеметлік, шексіз шатлықлар тілейбіз. Еңізгі тілекләр білен барлық қызметташларығыз, қам Бұлғар радиосы коллективі сізге таң бұрқат бәйрәм сәлемлерін юлап қалабыз, қам туған күніңіз мүбәрәк болсын дейбіз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Татарстан Республикасының атказанган

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Рамил, сен қойшан джили оларға үлгірдің?
2: Бүгін диалог автодан. Узіме джили манжара, әхатынға джили кулрей алдым. Европа сифаты, гарантия, это шламалары шек-шек шикілі татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автоға, джили оларға ашық.
3: Адресын айт, бейлер ортқанчы үлгірірге керек.
2: Қосан, Горки шассесі урамы, 30-ші юрт, 1-ші корпус, диалог авто нықтару сайты. Тошламалар сатуда машиналар болғандағы мәлді, аферта түгіл.
4: Рүстем Асадуллин концертларына рәхим итегіз. 5-ші октябрь әтне, 6-сы дәруішлер бистәсі, 7-сі ешіл үзен, 14-ші октябрь петрәш. Келмей қолма!
5: Ешікле 6-2026
6: ел. Татар автоподбор егітләрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
7: Соң мен де шолардан алдым бетінді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
6: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
7: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
8: Алмаз мебель. Йыртығызға яңа жиһазлар табуда ышанышлы болышығыз. Бүтін түрлі йырт жиһазы кең ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп беру һәм жию белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы Объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Оршада да ашык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
9: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
10: Вау, кайша?
9: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
11: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрыян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикәвә 6+.
12: Тәрәзә кирәкме?
13: Алтын кул.
12: Балконны пыялаларгамы?
13: Алтын кул.
12: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
13: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
14: Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Зур концерт белән сезгә килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петре, 19-ы Кама тамағы, 23-ы Орша, 24-ы Буа, 25-ы Биектау, 26-ы Байлар сабасы, 27-ші ноябрь Шәмәрдән, 1-ші декабрь Болтаж, 4-ы Қозан пирамида, 23-ші декабрь Йоршалла.
15: Яшиклава Олды Плюс, 2026 ел.
16: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и домика. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
17: Болгар радиосының 14-ші милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иғанашысы Lotus Med, наркология өзәге жауаплылығы шикеленген жәмғияті.
18: Нәрсә бірдә кәйфің юк?
19: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзінә оқ қара көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
18: Lotus Med наркология өзәге. Ишанышлы, зур тәжірибәле табиблар. Қазандағы телефон 233-47-47.
1: Искәр йығындысы болуы ихтимал. Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Алыстар дәвам итәбез, шираттағы тәбрикләүебез құтлы хатым. Менің қолымда қазір радиолушылар янына біз шақырып қалабыз. Тағын бір құрметлі тыңлаушыбызына 1956 елінің 4-ші октябрында Шүпірәлі Райныска Кәкірлі ауылында Абызал Ағабілі Фәузе Пағайласында Хүсейінов Сахауддин дүнияға келі. 1982 елда Қазан ветеринария институтында зооинженер факультетін тәмамлап Туған ауылына Ёлкін колхозына үлкен зоотехник клубышқа орнаша. 1995 елларда колхоз рәйсе аннары Иске Кәкірлі ауылында жерлі үздәрі советі башлығы болып қызмет етті. Рәсей һәм Татарстанның хызмәт ветераны Сахауддин Хөсәйіновның хызмәт юлы

ойларға тұры келе, көп нәрселер өзгәрі Ләкинаның туған жеріне, ауылдашыларына болған мәхәббәті өзгәрмей. 30 йыллап жетекші қызметін намыс білән 21-ші йылының оқырына қадар туғыры башқара. Хәзір әдейбіз лойықлы йолда. Аның көп йыллар жетекші болып ішләген федақар қызметі, ауылдашылары рәхмәті һәм дәулет бүләкләрі белән бәйеленә. 2002-ші йылда оңа Татарстан Республикасының отқазанған ауыл хужалығы қызметкәрі есімі берілә. 2006-шы йылда бүтін Рәсей халық саны ауылда қазанышлары үшін

диплом. Татарстан Республикасының жерлі үздәріні үстірудегі қазанышлары үшін мақтау грамотсы білен бөлекләне. Азиз кіші біз, қадірлі әтейбіз сені ғымыр бейрімің білен, шын көңілден қатылыйбіз. Сеңа имухимы сәлеметлік, тынышлық, бұршу машақатсыз, қуанышлы ғымыр тілейбіз. Сеңа олған рахматлары бізіні көңілдегі тілекләріні сөз біліңіне әйті бітіріге мәмкен түгіл. Олар иксіз-шексіз. Сенің кіп сабыр, михырбанлы, соф көңіл әтелер біксеректір. Бар бізінде өстірдің кіші еттің. Сен бізнің тоянышыбыз, ұшанышыбыз, яқлаушыбыз, соқлаушыбыз да қар вақыт тоғыры, мәрхәмәтлі болып, туғанарың үшін қойғырып, яратып, яши білуің білен өрнәксін. Келешекте де әнейбіз Соня білен бір-біріңіздің көңіл яқтылығын, жан жылысын тұйып, тегізлікте, саулықта, мұллықта, дұс туғанар біле оралашып, ешерге насып болсын. Изгітләкілер біле сені құрмет етіп, яратып, тұрмыш еттәшің Соня, бауларың, кеу-келінлерің, хам, онықларың, шушым, тілеклеріне сізге жеткіріп қалалар. Әлбетте енді бұл радиосы да бұл мотор тілеклерге қошылып, әм сіздің яқынларығы сұраған жырны бөлек етеміз. Зәрина Хасаншина, әтейме жыры. Бейрем білен.

Бүгін қадірлі әдейбіз Құсайынам Сахауддиннің туған күні үшін көңілден ғазіз кіші біз бейрамың бірақ құтлыйбіз сен асаламатлік, танышлық, бұршу машақатсыз, қуанышлық, ғұмыр тілейбіз сен абылған барлық-барлық рахматларымызны көңілдегі тәкілерінің сіз өләңі әйтіп бітіріп болмай олар ексіз, шексіз. Барыс үшін де рахмет, әнейбіз Сания білен бір-біргізнің көңіл яқтылығын тұйып, ешерге ясын, тұрмышып тәшін Сания, балалар, кеу-келенлер, хам анықлар, шушы, яқынлар, сізге бейрем сәлемін жеткірем. Достар, бізді жырлы сәлем тапшыруым, әлбетті қатауларығыз болса, сәлемлеріңіз болса, әлгі минутта яза аласыз, сұқы шексіз менің

достар, күндіз бой жүрлі тыңлау әлбәтті бәлкі ұрлы ұрынсыз күнішіге айта олар, лекін кеш білін романтика Хәмләйсән Махмутованың әлігі жүрі көз алына кетіргіз әлі. Хайыр, хайаланыр үшін бір нәрседі қымаша оламы, я бізді жүрлі сәлем тапшыруым. Хәм құяшлы сәлемнәр юлыма, ұрамда салқынша болса да, тәрезедің қарап отырам, құяш қыздырамын да біздің студияда, бәлкі сіздің энергетика келедір, бәлкі жырлардан, ғымен, кайфым бек яқшы. Сіздің мен Найля сәлемлі, мен ашыл энергетиканы сізге де юлысым келем. Ләкин бір тыңлашымыз язған, сәлем сізге бек құяш көрінмей әлі, яңғыр білен қуар яуа салқынлы жил, біз Чистай районы Ишәли ауылынан деп язған. Чистай районына қазір мен құяш жіберем, мен Алла бұйырса келіп жетешек. Бүгін болмаса, ертеге келіп жетешек, мен кеше салқын еді бізде. Хәм тыңлашымыз язған. Біздің ғайләді Хайрудинова Ләйсәне Вазық қызын оқытушылар бәйрәмі білі тәбір кетесім келі. Ей, дұслар, ей, оқытушылар күні. Яқынлаша бүйті ол рәхмәт сөзлерін. Сөз біліңіне де бәлкі әйтіп бітіріп болмайды рәймі. Ләкен мені шуша эмоцияларына қам мотор жерлар оша біз еларға қар бақытта да әзір. Демек, Ләйсәне Вазық қызы көп профилі 133-ші лицейда башлангыш классларын оқыта. Сіңілім сен айсәнлік саулық, бәхетлі тұрмыш, ішіңді зұр ұңышлар, әте әнең, апаларың сіңілің туғаннарың деген оқытушым. Бәйрем білән, шын көңілден езгітләгім, ауыр қызметіңе башы ерлік, нешік түзе екен жүрегің, сабырлығың қоя ешірінген, ол мәктәпті сенің көргенің, сұқландыра бар ішіңні ташылап, алны-ялны білмей жүргенің. Ертен көтерініп, ішке барған бір кімді де әлі білмей мен. Көз алдыма келе, ұйқылам үшін нешік өткенің де түніңнің кіші баласында яқын етіп, алар үшін ұтлар етасың. Аяқ қатлауыңнан көріп тұрам, хәлден тойып үйге қайтасың. Ғайләді сені сағына, ғайләді сені сағына шул, үлгіріге керек барсына. Сақлы әлі, зинғар сен өзіңні, таза ағашылар бит тез сына. Юдрық қадар ерек, барасыған кен көңілің езің нұр шеше, көпі сабы сізге өміт білен ұқтушым дейіп тіндеші. Бигрек шап язғансыз, мені бұл ұқтушыларға рәхмәт сөздері бүтінсіде яқынарғыз тонып алғандыр. Әйе, менім опа турында, менім әне турында, менім әте турында язылған бет бұл деп, әйе, менім сіңілім турында деп, әйсе, менім турында язылған бет бұл деп, барлық ұқтушыларына бәйрем біледі.

Сәлемнәр, дуслар. Хираттағысы Әлкерәні Шиябаш ауылына әтеем Рәсім білән ием Гүлшешәккә зур сәлем. Түбән Кама шәһәрендә хәзерге вакытта інім Рәмиз ғайләсі сезне тыңлый аларға сәлем. Біз Роза белән ауылға кайтып, манты ясыйбыз сәлем белән Гүлсәм. Менә шундай сәлемнәр җиткергән сезгә дә уңышлар булсын. Хираттағы сәлемнәрне әлбәттә инде бераз соңрак оқырмын.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
3: Достар, қояшылы 9 градусы жылы көрсетті. Қазір бошқалабыз қазында магнит қырыуары 4 бал. Қазір 9 балдан қойдадыр қор еуі. Қорлы еңгір деп те яздалар. Біз кеше де шуай деп еткен едігінде. Хауа температурасы деме күтінлі 3 градус олқынан 2 градусы жылы. Күндіз Иртегі 6 градустан 11 градус жылы. Егер жерші ол түмен қамыда 2 градустан 7 градус мүслім сарманақ танышта 5 градусқа қадар орша құмарабайлар сабасында 9 градус жылы көрсеті.
0: Бұлғар радиосында реклама. Нихаят, нихаят, хантоған бір қат, нихаят. Эстрадымыздың өзіншәлікілі тауышы есі Ландыш Бахауи көптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябр Чулпан мәдени өзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хем таратушыларда.
4: Оқ ішіклер керек еді.

Қайырлы күндер, достар. Бір тулып, 6 минут кетті. Көз алына кеттіргіз әл, достар. Біз шушы секундта микрофон қаршында ұшырашқан орада жер шары өз көшерінде тағын 1600 шақырымға әйләнерге үлгіре екен. Дүния ғажайып тездік біле өзгәрі. Ләкен бір нәрсе тұтырықлы бұл енді Бұлға радиосы дұлқынындағы ең шап радио тыңдаушылар, ең шап музыка һәм яхшы кәйф юлдаш болсын деген тілекте қалам һәм сізнің юлдашыңыз мен Анайла.

Достар, айтқанымша, мүмкінлік болған сайын оқырға тұрышам. Қаттылар бек көп. Рахмат сөздерін ұқтушыларыңызға жеткіресіз. Біз енді қар бірсіне де ықтибар берге тұрышамыз. Сабар Әнәзімә орта мектебі 1998 жылда тамамладық. Зор құрметке лайық. Қазір енді елда болған ұқтушылар Рима Пашихапова, Илнур Абиғазизов, Раила Абусафина, Амина апа Усманова, класс жетекшісі Нурия Пақайымова. Ол уақытта апа ауи деп енді шуыйды бейрем біле құтлаймыз. Біздің шоқлықтарына дәріс әзірлемеген уақытларына әти әніге жеткермеше. Белгі жәлләмеше. Тәрбие һәм белем бирүче мөғәлимнәр. Рәхмәт сезгә. Әзмә урта мәктәбен 98 елда тәмамлаучы 23 оқучы исеменнән Альбина әлеге сәламне юллаган һәм тагын бер хат килде. Хәзер аны да укырга тырышам. Бик күп хатлар әлбәттә инде. Укыйбыз. Хәерле көн Болгар радиосы 1 октябрь көне бәйрәм уңаеннан ветеран өлкән бон вәкилләрен бик матур концерт күрт. Күрсәттеләр безнең Чүпрәледә өлкәннәргә игътибар бик зур. Зал шыгрым тулы иде. Авыл советы башлыклары да унышар кешене алып килгәннәр иде. Район җитәкчеләре район башлыгы Марат Ринат улы шундый матур итеп тәбрикләде. Районның 95 яшьлек юбилей елына дип аталган медальне төрле өлкәдә эшләп лаеклы ялга чыккан ветераннарга тапшырды. Шулай районның төрле чараларында актив катнашучы шәхесләребезне рәхмәт хаты белән бүләкләде. Искиткеч булды бу көндәге үткәрелгән чара. Әнде икінші күні бәйрәм табиғат құшағында паркта дәвам етті. Мұнсы өзіне бір әкият еді. Көңілі самауар қайнап тұра. Қайнар пұлов бүтін күшіні хуш істері білен өзіне тартып тұра. Пұлов дегенен ол бітетсіз пешмей. Шушы бәйрәм мұңайынан бізге кіші Шынлы ауылынан Раймов Марат өз қожалығынан сорық бөлек еді. Әй Марат, шынды езгі көңілі ярдәмшіл, мәрхәмәтті, шәфқатлі сен. Сен өзі біздің халық мин дә, син дә үзебезнең халык күңелен күрәбез дигән. Сезгә сәламәтлек телебез, гаилә бәхете.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жіншің ғайласынан. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші шыратта тамырларға оңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймен ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шыңа көре сәлемәт йықы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген хатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларны балансқа кетірге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинәсі. Сәлемәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина дәуасы дайыми қолланышта сезонлы, хроник ауруларны жеңел кешірерге һәм сәләмәтлік, кәйіфні ұзақ йыллар бойына сақлап қалырға ярдәм итәшәк. Санчи Пик Фармленд аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
2: Искәрі ғынтысы болу ихтимал. Уалдан таби білі кенгешләшу сұрала. Яшіклеуі 12+.
3: Болғар радиосы.
4: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
5: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
6: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
7: А достар, қояшлы күн, сізді яңғыр деп жазасыз, индейме қайбір әйнерде, бізде 9 градус жылы деп көрсетті, лекен ол хатлық жылық түгілдір енді, магнит қыры қазір 4 балдымлық 51%, терезеден жылы көріне қояшлы. Ертегі ақша, арша құмара байлар сабасында 7-9 градус жылы, қорлы яңғыр яуырға мүмкен, опаста бұға дәтетіште 10 градуса қадар, базарылмада қақсы байнырлатта, қорлы яңғыр көрсетті, шылайық 4 градустан 7 градус жылы.
4: Радиосында реклама.
8: Бүгін яқты һәм шатлықлы бәйрәмнәрнең берсе оқытучылар көне. Шул уңайдан Апас аграр көлеяте директоры Илгизәр Әнисулы Нигъмәтҗанов барлык мәгълимнәрне, шушы өлкәдә хезмәт куйган хезмәттәшләрне, ветераннарны бәйрәм белән тәбрик итә. Белем үсеп килүче яш буынның киләчәген кайгыртучы мөһим тармакларның берсе. Сезнең хезмәт күп кырлы. Сез балаларга белем бирәсез, яш буынны иң кирәкле фәннәргә өйрәтәсез. Барыгызга да эшегезнең җимеш, рәхмәт һәм рәхәтлек китерүен, ә яңа бурычларның һәр вакыт рухландырып торуын телим. Белем биргән укучыларыбыз сезне һәр вакыт яратсын. Хөрмәт итсен. Югары нәтиҗәләр һәм мактаулы казанышлары белән сөендерсен. Барыгызга да нык сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, һөнәри уңышлар телим.
9: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. УНИКС. Ешкәле алдырып.
10: Ихтибар. Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Татарстанның ат казаман артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
12: Әйдә, әйдә, сандылаш.
11: 15 октябрь Казан Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикә 6+.
0: 2026 ел.
13: Больше возможностей с кредитной картой банка Зенит. Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
14: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
15: Китаңнан.
14: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
15: Кыйбаттыру?
14: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937 293 45 65.
15: яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
16: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрач. Килми калма!
17: Яшекле 6 плюс 2026 ел.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Қайырлы күн, ардыслар. Үш тұлып, жиде минут кетті. Нақ бүгін 4-ші октябрда дүния тарихында ғажайып оқиға болған 57-ші елінің шушы күнінде жерінің ең бірінші ұялсалма ертшіне спутник 1 космосқа ұшырылған екен. Нақ мұна бүгіні бүтін дүния космос атналығы башлана, әм әлбәтті енді өзіне көрі шортлы рәуіште. Бар-бір ғалем білен, енді бейләніш ол қар кішінің де бар, солай біт бар-бір нендер тілеклер, тілейлер, солай оғанда нендер планнар құралар, әймі, барысы да шынға орсын дейсің. Шоқ тұғынай бірлеріні, мен шол тілектен барлыққа келедейлер, әм үшінелап тамында енді ғалемнің елгізларының да бір қарасың, қияланы боларға бір әзгіне үліші кие деп әйтсем, елғышы болмасы шылай бет, енді ең бір шаратты әлбетті енді Аллақтағы әлі бізге қар уақытта да ердәм еді. Дұстылар, сізге де оңыш елмайсын деген тілекте қолабыз, барсы да біздің өзі бізден тұран егіне десегіз де, мені әлі тұңғышыларымыз мәйлі сәлемлеріні қошан ұқырсың екен деп езушылар да бар. Әлбетті ұқиым тілектен, әм бойында сіздің езуғыздан да тұрады әреді мен мүмкіндік шығатыра әкіренгіне. Ұқтушылар күні, яқынашқан мәлді, ең рәхат, ең мотор қабірлерін.

Қайырлы күннәр, Бұлға радиосы, имен күннәр сізге, бізді қорлы еңгір еуі, интернеттен ошарушы күшке жібердім әлігі қабарына деген, барлық оқытушыларына бәйрәмнәрі біле құтлым, лойықлы елдағы оқытушыларына

0: Балық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Демек, дұрыс жауап.
2: Ғафу етіңіз. Мен ішетмей қалдым.
1: Ой, сұрауы да, жауабы да, бөлегі да, шәп қонақ та, Якшәмбе 16 сағат 24 минутта Бұлғар радиосында болашақ.
0: Ойында сөз.
1: Иқтибар білән тыңлағыз, яма?
3: 12 плюс. Бұлғар радиосы тәқдим ете 8-ші октябрь Қазан Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қайнар хитлар концерті. Татар эстрадасының яқты йылдызлары күңілләрін яулаған Қайнар хитлар бір сәхнедә. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамилсов Шәрипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Джәләлиев һәм Илмира Гилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина

қайырлы күннәр. Түбән сыны олды шоше яратқан әтебіз Ағидулин Харисқа, Ньюз Лилияға, Вим Кашапова, Зиляға жеткіресім келі. Сәлемнәр, нейсен сау болсынлар. Келініңіз ой Зиля, анықшығыз ой аздан. Мені шынды сәлем келіп беріште. Әлбәтті енді сәлемнәріні келгеннәрін біз әр вақытта да ұқырған әзір біз. Тағын енді сәлемнәр. Фәуриза Хабибуллина язған, қайырлы күннәр, туған ауылында білім алған қадірлі мәктебімнің барлық оқушыларын хүнәри бәйрәмнәрі белән, һәр баланың тормыштағы зур юлы, ашышлары, ирешілген хүнәрләре, кім болып эшләсә дә туған мәктебіннән беренче ғәрифләрен танытқан мәктеп фәрештәсе дә әйтәуі оқушысынан башлана, иксіз-шексіз рәхмәтлемен деген. Тыныч, матур булса дөньялар, Аллаһның изге рәхмәтендә кыйблаларда алсын, отсын ал таңнар. Сәламәтлек, бәхет юлдаш булсын, язмыш сукмагыннан үткәндә офыкларда нурлар балкып торсын, гомер йомгакларын үткәндә. Хәерле көннәр, Фәйрүзә Хабибуллина Яхинадан сәлам килеп иреште. Һәм тагын бер сәлам, хәерле көн Наилә дигән авылдашларга, мин дә укытучыларымны, беренче укытучым Люция апаны бәйрәм белән котлыйм, аларга сәламәтлек озын ғұмырлар тілеймін. Илмира Әгірже районы Өтеген ауылынан, достар, міне шул қадар районнар бик көп әйме республиканың һәм қойсы яғынан ғына язмайсыз. Бұлға радиосы бірлештіре, һәм шул арада сіздің сәлемнәр барып беріше.

0: Хабар радиосында хала тұрышы.
1: Жилі көріне, достар, оғашылар сілкіне бек қатымында. Қарқалда 9 градус жылы күрсәті. Магнит қыры 5 балға жеткен 9 балдан. Түнгі температура 3 градус олқынан 2 градус жылы. Күндіз есе, лойшты балық көсесінде шестайда 7 градусын күрсәті. Бозарылмада оқсы байнырлықта 4 градус жылы бұл өкітіре.
2: Бұлға радиосында күзге тұрсын.
0: Радиосында реклама.
3: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекер жылудка һәм лекер жылудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә.

0: Ошылар яңалықлар қызметі өз үшін дәуам ете студияда Ландыш Жиханшина. Келесі елді вақытлы шешке ерақсыздық бойынша түлеу көлемі белгілі болды. Қозаның Толстой ұрамында қарекет шекілені әғазір тұлырақ. Келесі елді вақытлы шешке ерақсыздық бойынша түлеуінің минималь көлемі күнге 933 сум болашақ. Бұл хақта Россия хүкіметі қоршындағы Финанс университеті доценті Игорь Балынин хабар ете. Оның сөзлерінше пособиенің минималь күндік көлемі түбек ешау минимумына һәм ойның ұзынлығына бәйле. 31 күнлік ойларда минималь түләу күніне 933 сум 39 тейін болса, ең қысқа февраль ойында ол 1033 сум 39 тейіні тәшкел етешек. 30 күнлік ойларда 964 сум 50 тейін болашақ деп аңлатқан Балынин. Узған ел өткерілген есеплеулер бойынша Татарстанда яқынша 90 ою яши. Соңғы вақытта олар республикада мұңа қадар өзлеріне қос болмаған, яңа территорияларыны өзләштіре башлаған. Бұл хақта Татарстан 24 хабар ете. Ғадетте оюлар көрші түбәкләр білен шектеш урманларда, Киров өлкәсі, Удмуртия һәм Башқұртстанға яқын районнарда яши. Әмма хәзер алар Татарстанның ішкі территорияларына да кіре башлаған. Татарстанның биоресурслар бойынша дәулет комитетінің Хайваннар һәм үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе башлыгы Ринат Чиспияков сүзләренчә, мондый күршелек кешеләрдән аеруча сак булуны таләп итә. Белгеч искәрткәнчә, кыргый хайван кешедән курка, әмма аюның зур һәм бик көчле булуын да онытырга ярамый. Шуңа күрә урманда аюга очрау һәр вакытта да имин тәмамланмаска мөмкин. Аюлар яши башлаган районнарда кешеләргә кыргый хайван белән очрашу ихтималын истә тотып, саклык чараларын күрергә киңәш ителә. Бүгін Түркияның көньяк-көншығышында 5.2 магнитудалы жер тетрәу болған. Бұл хақта РИА Новости, табиғи бәле қазалар зиянын бітіру идарәсі сейсмологлары хабарын асылтама білен йозы. Жер тетрәуінің эпицентрі Түркияның Османи провинциясында Сумбас ауылы янында болған. Шулай ақ көрші Адана провинциясында да 4.8 магнитудалы жер тетрәу тіркелген. Татарстанның сумы бойынша спортшылары Қозандағы Россия кубогында 10 медаль яулады. Бұл күндердә Қозанның күреш сарайында сумы бойынша Россия кубогы һәм Ақбарс кубогы бүтін Россия ярышлары уза. Турнирда Россия төбәкләреннән 100-дән күбрәк спортчы катнаша. Иртәгәдән 20 октябрьгә кадәр Қозанның Толстой урамында хәрәкәт вакытлы чәчекләнә. Бу газ үткәргеч жайланмасын төзү эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, җепшек кар явуы ихтимал. Көндез 6-дан 11 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Қайырлы күндер, достар. Камотамағы районалы Қарелі мәктебінде 69-71 елді оқытқан ветеран оқытушыларына Қая Мәдина Хабира баларына ұлы Қарелі мәктеб оқытушылары коллективін. Шылай Камотамағы районалы Татар мәктебінде оқытушы сіңілім Анияны барлық коллегаларымны оқытушылар күні білен деген. Болташ олды ешеуші дөймі тұңғышығыз, мұжи епағыз деген ожепа берем білен. Шираттағысы. Бұл арайын яңа шашқап, мәктебін бітіргенге 50 ел біздің оқытқан оқытушылар бір-екесі ғана қалды индаларға айсәнлік саулық бәрекәтлі тұрмыш тілім. Әлфия есімді тыңаушы бұл сәшуы бәйрем сәлемлерін барлық оқытушыларға юлап қала.

0: Тілекләр тілегенде айтар, бітер тұрмышың матур жерға тең болсын деп, мен әшіл әдістар, бүгінгі күніңіз де сізнің матур жерға тең болғандыр деп ойлайм. Енді кешке ауша қазір күн, 5-7 минут кетті, біз сізнің де яңа музыкал сағатта студияда мен Айла қалам, 4-ші октябрь, екшәмбі кешін біргеліп өткереміз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Гульназ хэм Исур Шарифжановлар.

Күзгі тұнылы Солмақ жи Ешкелтір Яфрағысы Бұлғар адесында Күзгі хислер

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндири да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Урамда солқын шадуслар. Қазір қорасақ 3 градуса жылы көрсетті. Магнит 49 балдан 5 бал. Демек, ертеңгі 4 градустан 7 градусқа қадар жылы базар алматы қаласы байнұрлатта қорлы жаңбыр көрсетті. Түнде әйтемелі 3 градусқа қадар солқын болуға мүмкін республиканың райондарында. Әм қорлы жаңбыр мүсілім сорманлы ақтанышта 2 градустан 5 градусы орша құмара байлар сабасында 7 градустан 9 градус жылы болады фаразды синоптиклар. Достар, енді олтытыларға 10 минут қалды. Мен айласы болашам әлігі. Сіздің білем келесі жүрушылар ақыдар.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Құрметлі тамашашыларым, мен Ильнар Фархуллин. Октябрь айында ұлташа концертларыма шақырып қалам. 8-ті Габишева, Уникс Әлмет, 14-ті Болғар, 17-ті Аршалы, 18-ті Түбенкама, 22-ті Орымай, 23-ті Буа, 30-ті Балық Бесәті. Кел, көр, рахатлан. Мен күтем сені.
2: 2026 yıl, yaş şiklavı yok.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
4: Подробности на dialogauto.ru.
5: Кышлю и...

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жаны үнірі, әжейнің бар өз дәмі, жәй дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Әлгі минутларда Қазанда 8 градус жылы. Атмосфера басымы 753 миллиметр. Магнит құра 4 балл білен бейлені. Дымлылық 56%. Ертеге Душанбе Татарстан бойынша. Алмашын үшін болытлы. Орны білен біраз ғана яңғыр. Жіпші қор явашақ. Ауа температурасы түнлі. 2 градус жылыдан 3 градусқа қадар салқын, күндіз 6-11 градус жылы болар.

Бергаля батлый был жемағат, хам сізден кедвирешкен смс хабарларны яңратабыз. Иртегі болашақ байрамы білен қызыбыз Керамова айтылыны үшін күңілден қатлый біз. Оқушыларының рәхметін тұйып, әдиенелер білен дустана үшләсіні біз сені яратабыз, ғұрурлана біз деп ясы әдиенеге зәлігітләкерге қушылабыз. Шираттағы смс хабар, хайырлы кешілер опас буат әтіш қырларында шүгіндір алушыларға 4-ші номерлы Ропыдан Сафин Зүлфеттен қойнар сәлемнер. Түнгі сменада баршағызға да зор оңышылар. Түннәрігіз мотор қам жиңел өтсен. Қайырлы сағатта сезонны исән сау тәмамларға насы болсын деп язған ол. Зүлфет өзігізге де армай үшілі өгізіне тілеймі. Біраз қоталанып оқыған болсам, ғайып етмәсіз. Ярыма, нешік оңладым, шулай оқыдам. Қайырлы кешілер болсын, Лияна, Бұлғар радиосын тыңлаушы. Әне біз Руфинеге зор-зор сәлемнер. Бізні шулай дәмлі сыйлар білен қоршалып, мотор ұзатып қалғаның үшін мен рахмет деп ясам балаларығыз.

Біраз ғана мұңланып алдық. Енді келе берешкен СМС қабарларына да еңғырат егі шемаға. Тоқытушылар күні бізнің ертегім. Сіз дұрыс белгілеп жатасыз, Жәмилә ханым. Ләкен солай да бізнің радио тыңлаушылары бүгіннен үк ықлас құтлауларын жеткірем. Шулай оқы езілі ханымдан келе берешкен шырақтағы СМС қабар жәуідегі қам Фәрғатқа сәлемлерімні еллейм, қонақтан қойтып барабыз дейілген қайырлы еллар болсын. Ғымымен кімнер елда, шемағады барығызға да имен еллар тілейм. Қайырлы кешілер ұлға радиосы мен де бірінші оқтышым Фәриде Мәқсумовнына шын көңілден бәйірен білен тәбіреге дәмі көп еллар ұсса да бік ератып еске оламаның әйткен сөзлерін тұрыш болығысы тұрыш қан кішігіне малын да табар. Дөньясы да киленер деп әйтәйді дейілген. Мұна жәмәғаты, сіз де оқытушыларығызға мұшындай көркем сөзлер жазып жібере аласыз. Хайырлы имен кешілер деп жазған Гүлфия, тәмілі болсын шәйлерігіз, бізінде шәйге шақырғандар, кешкі ашыларығыз тәмілі болсын.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Әлігімін ұтларда қосанда 7 градус жылы, атмосфера басымы 763 мм, магнитура 4 балл білен бейеліні. Иртегі Душанбем Татарстан бойынша олмашыны шан бұлытлы, ұрыны білен еңгір, жіпшік қор яуашақ. Хауа температурасы түнлі 2 градус жылыдан 3 градусқа қадар солқын, күндіз 6-11 градусқа қадар жылым, юлларда бұзлауы қосылы болырға мүмкін, соққам иқтибарлы болығыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы түн, құрметті радио тыңдаушылары. Әлігі минутларда Қазанда 4 градусы жылы, атмосфера басымы 751 миллиметр, магнит құрайы 4 балл білен бейліні. Ертегі 5-ші октябрь Татарстанда. Алмашынушан болытлы еуім түшімлерден яңғырда, жевші қорда еуірға мүмкін. Хава температурасы түнілі 2 градусы жылыдан 3 градусқа қадар салқын, әйінді күндіз 6-11 градус жылы болыр. Бүгінгі мен Лиана Мәрден ва баршығызға да қайырлы имен түнлер тіліп, сізнің білен сау болашам.